0: 朝の時で、バブラブジさんに無事ですって
1: な、ベラて走る気ほろ
0: いかねきょベラいてあせベラいばっきあせゴルゴルこれかいかなそれらいでんあーらてどいってるもとほるうどばてぐらんじょれディネルベラとキスルケルコタホイソイライトイレイザソークスシュドマタルグランブクサプリカンディ